nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gàrígàrí tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM, kàn dá agbẹ́ má gbẹ́.

Sundari Konisi Awai, loruko olùdásílẹ̀ ìkànnì yìí, Evangelist Mrs. Lillian Badimosi, loruko ọ̀gá àgbà pátápátá Ayo Emmanuel Ojo, àti loruko àwọn ọ̀gá lọ́ka ní ìkànnì ti World Radio 9.3 FM. Ní èmi Stephen Adeyemi Ige, ni mo dájọ́ pé ó dárò oru ayọ̀ lásùn ọ̀kọ̀ọ̀kan báyìí, òun lájì í.